0: Tijek auto, sika i po Gevgelija, në ulica Muinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili so najpristapni cini. Se što od autodilovi vi treba, vod Tijek auto Gevgelija. Ne može da go nema. Tijek auto.
1: AI Tech Summit venusi vo Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачки

Ela Henderson ja slušamo. React ova na radio. Hit koji što kriva raspoloženje. Barem vaka mi napiša Viktor od Skopje. Aj pozdrav za teba. Ovo je Harry Styles, Aperture. Pjesna što jednostavno bara da go zasiliš zvukot na radiot. Ако денот некако ти беше спор, мислам дека баш во овој момент го решив на тој